0: Ja, så var det vel programoversikt da. I kveld så har vi meldinger og gratulasjoner, og så skal vi ha et innslag med Arnold Skreslet, så han har hatt, snakket med Jon Reinemo og Reidar Bollermo. Og så skal vi ha et innslag med huset med Alexander Kristensen, heter han, unnskyld. Ja. Og så blir det nå vel en konkurranse, blir det ikke det?
1: Det tror jeg ikke, men konkurranse etter kvart, ja.
0: Ja, så skal vi ha musikk innimellom her, og... Ok, vi skal høre nå.
1: Nå skal vi ha meldingen.
0: Det var det meldingen, ja.
1: Og da har jeg fått en melding her fra Køta på Grottligård. De hadde gått besøk for i helg, og de takket alle gjestene for besøket, for tålmodighet og gode ord. Og dere mot stor motivasjonsfaktor for fremtidig drift, velkommen tilbake. Og så det helg igjen, og da åpner de Køta lørdag fra klokka 11 til 17, med middag på lørdag. Det mors middagstallerken, som består av elgsteik, elgkarbonade, poteter, grønnsaker og vilt saus. Kaffe og mandelpudding med rød saus. Ellers har de kaffe og kake, brus, litt vare i lokalmatisken. Og søndag 11.10. så serves det elgsalt med kjøttbolle, grønnsaker og potet, saus og selvfølgelig elgkjøtt, kaffe og dessert.
0: Ja, så har jeg fått en melding fra menighetshusets venner i Korgen. De ønsker velkommen til loppemarked på menighetshuset i morgen, lørdag 10. oktober. Vi har mange fine lopper igjen, og det blir kafé med påsmurt mat og kaker. Vi har også loddsalg med fine premier, og det skal de da trekke klokka 1. Og åpningstiden er fra klokka 9 til 1. Og jeg har vært der i dag, og dere må fære og se og kjøpe, for det er noe for alle.
1: Så har vi høstens store kulturbegivenhet i Leirskardal. Der det premiere på teaterstykket Arven vår. Fredag 30. oktober i år klokka 19.30 så det premiere. Og da har de kafé, så og den premien klokka 19.30, sa jeg vel. Og kaféen åpner klokka 17.30. Og så har de en forestilling lørdag 31. oktober, onsdag 4. november, og torsdag 5. november. Billetter kan du få kjøpe på Byggmix i Korgen, ifra 16. oktober.
0: Ja. Så var det melding... I morgen så det verdensdagen for psykisk helse, og det skal da avholdes på Hasvo. Det skal være en som skal ha foredrag, og hun heter Siv Helene Rydberg, og det foredraget det blir da ifra klokka 1. De har åpen ifra 11 til hun 3. Hun der Siv Helene Rydberg, hun har... egen erfaring fra da hun trengte hjelp for sin mentale helse. Så kom nå og hør på hennes historie. Så neste uke så har han Tord sending. Og på tirsdag så får vi bli bedre kjent med kantor Arne Bæk fra Berge. På fredag gjør vi et forsøk med musikkradio og starter klokka 21. Klokka 22 det vanlig fredagssending med nytt fra kommunen. Fredagsgjest Geir Vea Pedersen, etter mange år i Rana Blad, men nå bosatt på Berget. Og Paul kommer med sin musikk og spennende spørsmål til lytterne. Håper dette faller i smak til dere lyttere.
1: Ja, det var det du har.
0: Det var det vi har.
1: Ja, da skal vi få høre litt lokal musikk. Da det melodien Du kaller, som spilles av Durmorslaget fra Korgen Toradar Klubb.

0: Ja, vi må bare beklage. Men vi roter vekk. Jeg har så lyst til å skylde på Ketil, men han var ikke helt enig, så det er min skyld. Bjørgil, unnskyld. Men det er medlemsmøte onsdag 14. oktober i 2026 på Asmoen 20 klokka 18. Og da blir det trekt det her høstlotteriet som de har søttet på butikken. Og det er Korgen Sanitetsforening. Beklager, Bjørgil, men nå har vi får ta den imellom. Så har vi vel noen gratulasjoner. Gratulerer lillebror Jon Kjell Lillemo. Han fyller år søndag den 11. i 10. Og den 12. mandag den 12. i 10. så fyller mitt søskenbarn Inge Lillemo år. Og det er de gratulasjonene vi har, men vi ønsker alle sammen som har bursdag i dag og i helga. Det gratulerer vi med dagene.
1: Da må vi vel spille en melodi, så de får høre. Og da tar vi, i og med at vi setter inn radio, så spiller vi Alt du hadde på var en radio med Vagabond.

0: Ja, det ble stilt i ørene våre, så antagelig radioen dere så.
1: Det er musikkprogrammet vårt, eller radioen sett musikkprogram, så ramlet ut.
0: Ja.
1: Så vi får se om vi får det på luftet.
0: Men det vi hørte litt av i hvert fall, det var Country Angel, The Last Dance. Vi fikk nå en liten snipp ut av den i hvert fall.
1: Ja.
0: Så vi får... For hør hva vi skal, om vi skal bare få det neste innslaget, eller? Det er vi ikke sikre på om vi...
1: Men Thor har sett i telefonen med diverse...
0: Ja. Nei, men jeg... Ja, den er grei. Vi skal prøve å høre litt av den der samme låten. Jeg skal prøve å ta et annet program. Country Angel, The Last Dance.

0: Da er vi her i studio igjen. Vi har fått, da man startet om det musikkprogrammet som gikk i loop og stoppet opp for oss. Så da skal vi bare fortsette med neste innslag.
1: Det da han Alexander om huset, kafé og besøkstale.
0: Alexander Kristensen.
1: Ja. Han har en telefon, så vi får...

0: Nå er jeg kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg sitter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
1: God dag, god dag, Jens Jan.
0: Og det går bra.
2: Ja da, ja. Det gjør noe.
0: Står i og...
2: Ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva er det hva sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
2: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja.
0: Ja.
2: Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Åja.
2: Ja, det. Men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning da?
2: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg. Men, men kaféen i seg selv har... gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det, men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur, enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skodda ligger i nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn en solrørsdag.
2: Ja, ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så...
0: Hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt eller som dere har tenkt på? Så?
2: Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo... Det skal jo gjøres også.
0: Ja.
2: Vi har startet opp med damene som kører lunsjen igjen, og så har vi et arrangement

sin sjelefred. Fikk du vite om hun hadde funnet noen? Nei, forresten, jeg vil ikke vite det. Hadde hun det samme vakre, lange håret? Du kjente henne aldri slik som jeg. Men var hun preget at hun en gang var blitt såret? Og kan du huske om hun spurte

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sendt på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så var det akkurat oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, det var, vi har vært oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nok kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her, som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemixes sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått, det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 2021-2022 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sin mast, som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det altså, var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, han, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland, så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sette og gynge i godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg egentlig, har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der, og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir hen. Det må vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, så det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader och så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras mediatillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyndalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag ju också säga det att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB:en, för exempel Radio Rana med sina podcaster, för det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platser där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskning, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgelendingen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma till en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sent. Vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Och vill det här fungera framöver? Ser du något i glaskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi.

0: skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn I en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som som en del ut av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det sett opp en DAB I et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn I tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn I det her.
1: Så det folk du etterlyser skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det I korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg I Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en I Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre I maste. For å si det sånn, jeg har ikke noe problem med å klatre I maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene I orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vel klar over at det her arbeid så I mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det I hvert fall håp I hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna I Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt I fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
0: Ja, da, vi kommet godt I gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det jo at noen interessert I å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som I avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå det sett altså opp tre sendere I løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som rett over for mot Sørfjordskia da, I Hemnes kommune. Og så det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør og på vegne av lokalradioen så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den stor.
0: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, det var Holms VD med stjerneskudd i natten. Så skal vi ta for oss litt programoversikten før i kveld. Vi har noen meldinger, ja, ei stutt i alle fall. Gratulasjon har vi. Så, på tirsdag så har vi jo en samtale med Jon Arne Lervik, så er kommunens representant, eller så tar seg av det her har med elgjaktet å gjøre. Det skal vi nå ha en prat med. Og så har nå jeg også vært og pratet med noen nybegynnere, må vi nesten si. Så har skutt sin første elg i år. Og så skal vi nå prate med han Helge Anti, det hele det har vi, gjorde vi på tirsdag, skal vi også høre. Og så skal vi høre med han Tom Even Lillemo ifra Bleikvass Lijekere i går, han er saudriver i Kongsdalen i Likmoen. Og så har vi nå konkurranse, men det kommer vi tilbake til. Men så har vi vent vi en meget viktig telefon ifra India, ikke minst. Og her er jo 6 ungdommer her ifra, det er vel 5 ifra Korgen og 1 ifra Hattfjelland, så er i India på å kjøre et løp på langs. Og dem skal ringe mot oss. Og når de ringer, så tar vi dem inn direkte her, og da avbryter vi med om det er telefonen kommer i en annen situasjon, eller at vi har enten av Jon Arne eller noen annen vi har på tråden. Så avbryter vi bare, og så tar vi inn India, og så fortsetter vi med når vi har pratet med dem. Men då var det nog meldingar, ja. Och det är Köte på Brattligård. Köte på Brattligård, så är det helg igen. Och vi öppnar Köto för servering, varme och kalla drycker, kakor, snurrer, middag og dessert. Lørdag åpen fra 11 til 17, søndag fra 12 til 17. Kjøttkake med tilbehør begge dager. Svinesteik i tillegg på søndag. Velkommen. Køte på Brattligård. Det var noe meldinger. Så har vi fått her gratulasjon. Åh, hej! Gratulation nummer 1. Önskar att gratulera Jan Gunnarshande med dagen i morgon 3 oktober. Hoppar dagen blir fin. Bästa hilsner från Börge, Beate, Leon, Lyder och Hoss. Plus Live. Och gratulation nummer 2. Ønsker å gratulere Tante Hanne med dagen i dag. Håper dagen har vært fin. Hilsen Børge med familie. Og gratulasjon nummer 3. Ønsker å gratulere Naina Renberg med dagen i dag. Beste hilsener fra Børge. Ønskeplate han Jan får er fjellrypa. Men han får med gratulasjon. Gratulasjon til Jan Gunnar Sande, 74 år i morgen 3. oktober. En stor hilsen fra husets venner. Vi er jo en vennegjeng som bruker å være der omtrent hver dag og drikke kaffe. Nå blir vi noe litt forstyrret av elgjakt og forskjellige andre, men de fleste han møter nå opp. Og her står skreven, ingen nevnt, ingen glemt. Men det er husets venner. Og så har vi en hälsning ifrån Robert og Odin. Det en Robert Novak og Odin Jægers Græslett. De har i år skjøtet sin første elg. Og så, ikke minst ifra oss her i studio. Då får vi fjällrypa. Tala igen.

0: Ja, det var Siegubbe med fjellrype åt han Jan. Og nå har vi fått en tellgratulasjon her ifra Elsa og han Per Jomar. Gratulerer Jan så mye med dagen. Da har vi nå enda ikke hørt noe ifra India, så da fortsetter vi nå med programmet sånn som vi har tenkt. Då ska vi få han Tor Erik ta sett på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hör det, ja. Det var en kjenning, det var för någon.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja, da, akkurat. Du är väl på elgjakt?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja, akkurat. Du er jo Leksand kommunens representant når det gjelder elgjaktet.
1: Ja.
0: Sånn, ja. Akkurat. Nå er det jo 4 dager siden gått og jaktet. Har du hørt noe røkter om hva det går løsen?
1: Jeg har nå prøvd å tært over nå. Jeg har nå satt med datamaskinen nå. Og det ser ut som det... Det skjøt en 42 elger i Hemnes.
0: Ja vel, ja vel. Du, var det, er det gitt mye mange fellingstillatelser?
1: Det 147.
0: Åja, 147. Så er det vel en del rådyr også?
1: Ja, men det vet jeg. Jeg har ikke sett så nøye. Jeg vet at det skjøt nett, så jeg er helt sikker på. Men jeg har ikke sett over på rådyr, ikke?
0: Nei,
1: det er vel bare en 10-11 rådyr sett heldest.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du, det var det snakk om her hjorten. Er det snakk om å begynne åpne for hjortjakt?
1: Det blir tydeligvis åpne neste år.
0: Ja vel, akkurat.
1: Det er vedtatt forskrift at det skal kan åpnes neste år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers har det vært noe trafikkproblem eller trafikkdreft og fallvilt ellers har du fått noen rapport om det?
1: Ja, i det siste så er det vel i sommer var det vel en som ble kjørt på som ble avlivet og så var det vel en som det hadde vel vært litt, men jeg tror ikke det er noe så avlivet senere enn.
0: Nei.
1: Det var vel i august enn som ble avlivet.
0: Ja, akkurat. Vi jakt jo Sørvild Sør, og dere fant vi jo en i Hestmyrkjønnet. Eller at ned Hestmyrkjønnet, men det, han har jo lige lenge.
1: Ja, han har jo lige stund, så jeg.
0: Ja.
1: På bildene, så.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jeg har ikke fått noe beskjed om at det er noen andre som har funnet noe. Så.
0: Nei, akkurat. Ja da. Hva er du jakt hen?
1: Jeg jakt i Bardal, eller Vassdal.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har dere mange dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Ja. Ja vel. Det blir en anselig mengde med kjøtt.
1: Ja da. Det blir det.
0: Men dere er vel mange om det?
1: Ja, vi er vel 8-9 stykker.
0: Åja, ja vel. Ja vel.
1: Så jakt, ja. Men så er jo grunnen, det er jo en god grunn. Altså.
0: Ja, ja.
1: Det er jo privat.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Har du andre ting du har lyst til å nevne? Det gjelder jaktet.
1: Nei, ikke noe som kommer på i farten, men det er noe at det, at folk må være flinke, de som jakt må være flinke å legge inn det de har skjøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet. Så.
0: Ja vel.
1: Ja, jeg vet jo det skøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det skøten, men det var ikke, det var en god del mangler, så.
0: Så ikke var innmeldt?
1: Ikke var innmeldt, ja.
0: Ja, akkurat. Når tid, det skal meldes inn så snart så, Så du er kommet...
1: Ja, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det er veldig mye... Det er jo, sånt, det er jo alle her dataen vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo det vi får ut av sett og skutt hjorteviltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da...
1: Så det er veldig viktig å få det
0: innmeldt.
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja.
0: Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har
1: ja,
0: noe.
1: Ja da, det er jo, det kan jo gjøre, det er jo, jeg har jo 9-16.
0: Ja, var du borte?
1: Nei, jeg vet ikke det var for noe. 9-16-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noe. Så de regner jo, så de finner jo numre, det vet
0: jeg nå. Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det er greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske kåla et nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salleglyfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna her i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, amklær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, trærne, her, halvtrærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året som brente den, og lav ut røst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lykkes spesial, over deg med to feil for gasser og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemtland i Herjedalen.

0: i sommarket det har vært slags forhold for rein. Så nå skal du, Tor Erik, bare sette på det. Så får vi... Har vi noen på tråden nå på telefonen?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Og hvem er det?
1: Det er noe han Helge Antti, det vet du.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Og du er inne i mørkere?
1: Ja, da, nå er vi nå. Ingen dør,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Nå det.
0: Nei, jeg har jo med Janne med lærombruka og ringt at jeg har fått hørt det stort hell i regnskogen når vi har sending i radiokøyen, og nå lykkes det, ja. Det å få tak i deg.
1: Ja, da, det var noe sist du skulle få tak i meg, det var vi jo midt i samlinga, vet du, så da var vi nå til fjells.
0: Ja, det, akkurat.
1: Ja, i ja. Dag og natt, tror jeg til å si det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommeren så har vært, vi har jo hatt noe regn i alle fall. Hva det har vært for rein sin del?
1: Rein har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja,
1: store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kjølever, det betyr vel det at fresk og fin beite og... Og...
1: Ja, det gjør det jo, vet du, ikke sant, og så det her varmen, det stresser jo, eller det stresser, men da fær jo på å lufte snøen, sånn, de bruker å stå opp i snøen, sånn her, når det sånn her varmdager, da, vet du, og ja, sånn som i fjordsommer, ja. Da var det jo sånn tropen etter, da kan de jo pinne stå på snøen på natta, også, da, vet du,
0: ja, ja.
1: Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke, føre på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte fra noen insekter eller noe, nei, det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her diing og sånt, vet du, så de har fått beita greit og dia greit i sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, dem er bra. Jeg pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt i november, ja, kan du si, ja, i løpet av november, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalvene var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå, da, nå i september, da, det her okseslakten, ordinært, da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde i september nå, de var jo 1 kilo over det de var i november da i fjor, da, kan du si.
0: Så ja,
1: var,
0: vel.
1: Ja. Så det tyder noe på at det har nå vært bra.
0: Ja.
1: Sommer, ja.
0: Ellers har dere vært noe plager med rovdyr?
1: Ja, det er noe det vanlige. Det er på våren, vet du, med ørn og,
0: ja,
1: ørn og det som er så... Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå i vinter, da, vet du, den jakta, da, vet du, så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Bunken var jo veldig tidlig nå i år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt der i september, da, men... Midt i denne slaktingen, kom pinnet brunsten på, skulle jeg ta feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi må lette den og brunste, da, så ikke vi forstyrret den, da. Men vi samlet noe ihop rein, da, så de er noe samlet når det brunste, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det er noen flokker som ikke er i lamme, hovedflokken, da, i brunsten, så kan det bli at... Den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt, så... det her okseslaktinga vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre, da, før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant?
0: Ja.
1: Det må jo være å vinne selvfølgelig det, da. Men
0: ja, ja, ja.
1: Nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. eller 2. september, da var de i brunst allerede, altså det står.
0: Ja, vel, ja. Ja. Det vil vel si at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det, da. Så... Ja.

0: vi får håpe på en tidlig vår også, da, vet du, som ja. Det var noe sist vår. Da var det jo veldig tidlig. Eller det var ikke veldig vår, det var for sommer bare.
1: Ja, akkurat.
0: Så det var noe egentlig, det var det var... Det var vel noen få timer det våren vi hadde i år, så,
1: ja.
0: Så det gikk fort ifra
1: vinter til sommer.
0: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
1: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
0: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe i... det er noe, vi har jo noe data, lurer på om det 15. november, vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
1: Ja,
0: så,
1: ja, ja.
0: Så, ja.
1: Akkurat.
0: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet til oktober, da vi får se.
1: Ja, akkurat. Hva har gjerne han, hva tar inn han nå?
0: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
1: Jaha.
0: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
1: Ja vel, ja vel.
0: På Grannese heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæranlegg med beitehage og kaste gjerde, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg, og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
1: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, bare samler?
0: Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
1: ja.
0: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
1: Ja.
0: Hvem som byr mest penger da, vet du, så.
1: Ja, akkurat.
0: Også med transport da, selvfølgelig, da, det er jo...
1: Ja.
0: Det er jo med hvilken transportordning de har da, ikke sant, så... Mm.
1: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det har vært en flott sommer.
0: Jo da, det har vært egentlig...
2: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke meningen, Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
3: The best blues on the planet, Blues Train.
4: Blues Train er veldig bra.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og som du sikkert hørte, vi har åpnet altså med B.B. King ifra et kutt her som heter Guess Who If La Blues Das Yr. Og B.B. King en av de aller, aller største I bluesen totalt, får man si. Han var altså både låtskriver og gitarrist, og han spilte sine soloer på gitaren som han kalte Lucille, som altså var en Gibson-gitar, og han har inspirert gitarrister som Buddy Guy, Freddie King, Albert King, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Dave Gilmour fra Pink Floyd, og hans sangstemme var nesten en forlengelse av gitaren. Musikken hans lå også nær soul, og han brukte også ofte blåserekke, og mange har jo opplevd han I Norge, selv har jeg opplevd han på under Molde Jazzfestival, og da har han blitt så, såpass tung, stor og tung og gammel, han ble jo 89 år, at han satt på en stol og spilte, men det var en aura rundt B.B. King som var helt, helt spesiell. Da skal vi fortsette med Therese Ulvan, og hun har vært på Bluesline tidligere, og en glede å ha henne tilbake. Hun spiller den samme sangen, og det mitt valg, Eggs in the Morning. Og Therese Ulvan kommer altså til Trondheim Bluesklubbs 45-års jubileum, så vet du det. Og har da muligheten til å bli bedre kjent med henne. Så vi slipper til Therese fra opprinnelig fra Hitra. Hun har reist mye rundt I verden og som musiker, men tilbake I gamle landet. Og det skal vi være glad for. Vær så god, Therese.

Da skal vi ta turen til Tyskland, til Kai Strauss, som en dyktig gitarrist, blues-gitarrist, har vært I Norge flere ganger, blant annet på Hamar, på Gregers. Og, men det en god stund siden, jeg vet ikke hvorfor han ikke dukker opp igjen. Gitt ut en rekke bluesalbum, til tross for at han bare sånn midtveis I 50-årene, eller litt til. Og det jo ungt I sånn blues-sammenheng, må vi være med I. Men vi skal spille ifra et album som heter Night Shift, Storming in Chicago. Og jo, Chicago blir jo kalt The Windy City. Og det har det blitt kalt I over, ja, 100 år. Og hvorfor? Ja, det kan man blåse så veldig mye I Chicago. Jeg har vært der bare en gang, ja, men det mulig at de gjør det, men det av andre grunner at de har fått det tilnavnet. Men Kai Strauss, Storming in Chicago.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis, så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Så skal vi spille Roffe Wikström for dere. Jeg vet at Roffe Wikström, han populær I Norge. Nå har han hatt en sykdomsperiode og vært litt ut av det, men tilbake igjen. Og han skal altså være med på Blues at Sea, som har blitt arrangert mange ganger. Jeg har vært med der et par ganger, og det en fantastisk fin opplevelse. Masse gode band og veldig stor stemning. Og så det ut fra Stockholm om, ja, skal si sen ettermiddag. Og så det full pakke med band og konserter til langt på natt. Og så vender da båten tilbake, så det inne igjen på ettermiddagen dagen etter. Og Roffe Wikström en av de som med, og dette altså torsdag 12. november. Torsdag 12. november. Så anbefales, det koster ikke all verden heller, 595 per person på lugaren. Og alle rettigheter selvfølgelig. Men Roffe Wikström der, og Jumping Up Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band, og Ladies Got the Blues det flere som kjenner til, Elise Frank Band fra Frankrike, Family Jukebox, og så videre, og så videre, Big D and the Captain Keys fra Belgia, og så et nytt fransk band, Amory Fever, ja, jeg ikke helt sikker på utdannet, selv om jeg har lært litt fransk, Blues Escape, og så videre, Tommy Leino Trio kjenner vi jo godt, Ulf Sandstrøm, og så videre. Så det fantastisk mange band. Så 12. november, torsdag, jeg skal I hvert fall ta turen, men denne gang så dropper jeg det vanlige kruset til Kiel. Jeg har vært med så veldig mange ganger, og dette første gang jeg har sett at det ikke en eneste kvinnelig artist på scenen. Det synes jeg litt dårlig. Jeg må innrømme det. For de gjør en spesiell opplevelse, gir en spesiell opplevelse damene på scenen. Men nå spiller vi Roffe Wikström for dere, og det en skikkelig, skal vi si, en kjærlighetserklæring, det sikkert. Du så jævla vakker.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. For å rette meg selv, altså, I år så det 26 år siden Blues Train startet. Altså I år 2000, det jo veldig greit utgangspunkt. Vi skal gjøre noe som vi knapt har gjort før. Vi har jo lest dikt tidligere, men dette diktet kan si det en hyllest til de som holder bluesen I gang. Også, ikke minst, alle bluesmusikerne, og ikke minst bluesklubbene som gjør en fantastisk jobb. Og ja, de som involvert I bluesen. Og de gjør mange, altså gjør en frivillig jobb og skaper gode miljøer. Og det, da tenker vi først og fremst på bluesklubbene, men også selvfølgelig alle de som kommer og hører på blues, alt publikum, som gjør at det hele går rundt. Jeg har skrevet et dikt, og det et hyllingsdikt til Toten. Og på Toten, så den går aldri av moten. Men der også det jo en radiostasjon, Radio Toten, som sender Blues Train, har gjort I mange år. Og der kommer jo Vaselina Bilopphøggers fra, og de har jo litt blues i all musikken sin de også. Men det også andre bluesband på Toten. Så dette hyllingsdikt til Blues Norge, avdeling Toten kan vi si. Og det som følger, det bluespoeten som har skrevet det, og det litt sånn eldre årgang, kan du høre, men Toten gammelt også. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smiler solen, og du alltid lett på foten. Her bukker korn, og bonden smiler, og gardsfrua har vært vakker I uminnelige tider. Her finner seg storm og høye fjell. Du kan se alt du vil, med litt hell. Stabbure bugner av grøde, flesk og spekemat. Til gjestebud vi samles og spiser godt fra fylte fat. Lykken blomstrer fra Hanegal til dagen ender, kort og lang og tykk og tynn og fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med punch, Ibsen, Oda, Krog og kvinner som koketterer, ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever, på stedet som aldri går av moten, Toten.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: Ja, jeg synes det passet utmerket akkurat med Vaselina Billapuggers der. Feil sita mjøsa, hentet de fra gammel Oppland. Vi skal ta et dikt til om Toten, eller Kari fra Toten. Og det diktet her skrevet for lenge, lenge siden. Og han som skrev diktet, det skrevet I 1889. Og han som skrev diktet, han veldig kjent. Og han var den første nordmann som fikk Nobelprisen I litteratur. Og han ligger på vår Frelses gravlund, på æresplassen, eller hva man kaller det. Og han har skrevet nasjonalsangen. Og da vet alle hvem det burde vite I hvert fall. Og litt tilfeldig at jeg kom ut for det diktet her, men det jo ikke av hans mest kjente, kan du si, for å si det mildt. Men det var en kar ifra, jeg tror han var fra Kolbu, som var... Han var med på Stortinget blant annet, så han var en kjent politiker fra Toten. Men han var irritert godeste Bjørnstjerne Bjørnson, for han var jo også veldig politisk I en eller annen sammenheng. Så da skrev altså Bjørnstjerne Bjørnson dette diktet, litt sånn fleipete dikt, om denne karen fra Kolbu, som het Andersen. Og det diktet da, det som følger. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, snart på høyre, snart på venstre foten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, han må alltid være med på moten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Skitt I Norge, sa han, leve Toten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten skal bli hjemme, suge pent på poten. Andersen fra Toten. Hilsen, jeg står ikke det da, men Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Den gjennomsnittlige norske bluesklubbmedlemmet halvgammel, halvvellykka og veldig blid.

Det var High Five Blues Band på den andre siden av Mjøsa. En Toten, men de fikk nå avsluttet denne seansen og gjorde det på en flott måte. Mona Stanes var det som sang, og følgende med I High Five Blues Band, Tommy Pettersen, gitarvokal, og Kjetil Høylund, keys, Tore Myrheim, munnspill, Svein Erik Tandsæter, bass, og Kai Evenstuen, trommer.

0: ska ske.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Åtte utgivelser på bluestrend.no for høsten 2026. Sherry Harding, Storyland, Instant Reply Music, det selskapet, fra Kanada. Mary Flower and Leon Cotter, Chariots of Rain, Little Village Foundation. Dette jo det selskapet som Kid Anderson og Jimmy Pugh. Det blir vel det store I Amerika fremover. Chris Thayer, One Foot in the Grave, Inland Blue Records. Delta Generators, On and On, deltagenerators.com. Stephen Charles Cecil, Teens Know Best, Volume 2. Independent Records. Nikki T and the Snake Charmers, Ain't Wasting Time, NikkiTBlues.com. Dette da en elev av Ronny Earl. Han heter egentlig Niklas Tavares, fra Detroit. Visst en fyr på vei opp. Diddy Pellet, I Wish You Well, La Reserve Records. Dave Thomas, Bridge Street Blues, Blonde on Blonde Direct, det selskap. Corey Arsenault and the Sideco Fusion Band, Accordion Man, Mojo Records. Mandolin and the Hunters, mandolinblues.com. Vinyl Paradise, eget selskap. Professor Blues lever og ånder rundt bluesen.
3: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

0: Her kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15:00 hos Hamar Blues Club.
2: Da har vi valgt å avslutte med D.K. Harrell, det store stjerneskuddet de siste årene, som har gjort stort også på Noton Blues Festival. Ground Now, og det kan vi skrive ned på, at han blitt voksen nå. Vi takker for oss I denne omgang, tilbake om en uke. Husk gå inn på blues.no for mer blues, faktisk flere år med blues bakover, og jazz og portretter og så videre, og noveller. Vi takker også Roy Larsen, som med oss, har vært med oss I mange år og legger ut programmer, og bluesprofessoren som serverer nyheter og gjør en del andre ting også. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for toget, Blues Train. Så vil du oss nå, så ta gjerne kontakt på 90 88 44 38. D.K. Harrell, han klar I studio og kommer nå. Ha det godt så lenge.

0: Ja, så var det vel programoversikt da. I kveld så har vi meldinger og gratulasjoner, og så skal vi ha et innslag med Arnold Skreslet, så han har hatt snakket med Jon Reinemo og Reidar Bollermo. Og så skal vi ha et innslag med huset med Alexander Kristensen heter han, unnskyld. Ja. Og så blir det nå vel en konkurranse, blir det ikke det?
1: Det tror jeg ikke, men konkurranse etter hvert, ja.
0: Ja, så skal vi ha musikken imellom her, og... Ok, vi skal høre nå.
1: Nå skal vi ha meldingen.
0: Det var det meldingen, ja.
1: Og da har jeg fått en melding fra Køta på Grottligård. De hadde gått besøk for i helg, og de takket alle gjestene for besøket, for tålmodighet og gode ord. Og dere mot stor motivasjonsfaktor for fremtidig drift, velkommen tilbake. Og så det helg igjen, og da åpner de Køta lørdag fra klokka 11 til 17, med middag på lørdag. Det mors middagstallerken, som består av elgsteik, elgkarbonade, poteter, grønnsaker og vilt saus. Kaffe og mandelpudding med rød saus. Ellers så har de kaffe og kake, brus, litt vare i lokalmatisken. Og søndag 11.10. så serves det elgsalt med kjøttbolle, grønnsaker og potet, saus og selvfølgelig elgkjøtt, kaffe og dessert.
0: Ja, så har jeg fått en melding fra menighetshusets venner i Korgen. De ønsker velkommen til loppemarked på menighetshuset i morgen, lørdag 10. oktober. Vi har mange fine lopper igjen, og det blir kafé med påsmurt mat og kaker. Vi har også loddsalg med fine premier, og det skal de da trekke klokka 1. Og åpningstiden er fra klokka 9 til 1. Og jeg har vært der i dag, og dere må fære og se og kjøpe, for det er noe for alle.
1: Så har vi... Høstens store kulturbegivenhet i Leirskardal. Der det premiere på teaterstykket Arven vår. Fredag 30. oktober i år klokka 19.30 så det premiere. Og da har de kafé, så og den premier klokka 19.30 sa jeg vel. Og kaféen åpner klokka 17.30. Og så har de en forestilling lørdag 31. oktober. Onsdag 4. november og torsdag 5. november. Billetter kan du få kjøpe på Byggmix i Korgen ifra 16. oktober.
0: Ja. Så var det melding i morgen, så det verdensdagen for psykisk helse. Og det skal da avholdes på Hasvo. Det skal være en som skal ha foredrag, og hun heter Siv Helene Rydberg. Og det foredraget det blir da ifra klokka 1. De har åpen ifra 11 til hun 3. Hun der Siv Helene Rydberg, hun har egen erfaring fra da hun trengte hjelp for sin mentale helse. Så kom nå og hør på hennes historie. Så neste uke så har han Tord sending. Og på tirsdag så får vi bli bedre kjent med kantor Arne Bæk fra Berge. På fredag gjør vi et forsøk med musikkradio og starter klokka 21. Klokka 22 det vanlig fredagssending med nytt fra kommunen. Fredagsgjest Geir Vea Pedersen. Etter mange år i Rana Blad, men nå bosatt på Berget. Og Paul kommer med sin musikk og spennende spørsmål til lytterne. Håper dette faller i smak til dere lyttere. Ja,
1: det var det du har.
0: Det var det vi har.
1: Ja, da skal vi høre litt lokal musikk. Da det melodien Du kaller. Så spilles av Durmorslaget fra Korgen Toradder Klubb.

0: Ja, vi må bare beklage. Men vi roter vekk. Jeg har så lyst til å skylde på Ketil, men han var ikke helt enig, så det er min skyld. Bjørgil, unnskyld. Men det er medlemsmøte onsdag 14. oktober i 2026 på Asmoen 20 klokka 18. Og da blir det trekt det her høstlotteriet som de har søttet på butikken. Og det er Korgen Sanitetsforening. Beklager, Bjørgil, men nå har vi får ta den imellom. Så har vi vel noen gratulasjoner. Gratulerer lillebror Jon Kjell Lillemo. Han fyller år søndag den 11. i 10. Og den 12. mandag den 12. i 10. så fyller mitt søskenbarn Inge Lillemo år. Og det er de gratulasjonene vi har, men vi ønsker alle sammen som har bursdag i dag og i helga. Det gratulerer vi med dagene.
1: Da må vi spille en melodi så de får høre. Og da tar vi, i og med at vi setter inn radio, så spiller vi Alt du hadde på var en radio med Vagabond.

0: Ja, det ble stilt I ørene våre, så antagelig radioene dere så.
1: Det musikkprogrammet vårt, eller radioen, sett musikkprogram, så ramlet ut.
0: Ja.
1: Så vi får se om vi får det på luftet.
0: Men det vi hørte litt av I hvert fall, det var Country Angel, The Last Dance. Vi fikk nå en liten snipp ut av den I hvert fall.
1: Ja.
0: Så vi får... For hør hva vi skal, om vi skal bare få det neste innslaget, eller? Det vi ikke sikre på om vi...
1: Men Thor har sett i telefonen med ja. Diverse...
0: Ja. Nei, men jeg... Ja, den grei. Vi skal prøve å høre litt av den der samme låten. Jeg skulle prøve å ta et annet program. Country Angel, The Last Dance.

0: Da vi her i studio igjen, vi har fått, da må starte om det musikkprogrammet som gikk i loop her og stoppet opp for oss. Så da skal vi bare fortsette med neste innslag.
1: Det da han Alexander om huset, kafé og besøkstale.
0: Alexander Kristensen.
1: Ja. Han har en telefon, så vi får...

0: overnatting og bespisning da?
1: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg, men men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det, men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skodder ligger nede nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn solværsdag.
1: Ja, ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så
0: hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt eller som dere har tenkt på?
1: Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo, det skal jo gjøres også.
0: Ja.
1: Vi har startet opp med Damenes og Kurvlunchen igjen, og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
1: Og så har vi har jo fast pub annenhver lørdag, så da er det jo alt etter hvor mye folk som kommer. Men annenhver lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Blir det noen gang at det blir sånn?
1: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånt, akkurat,
1: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for altså, om det er fårikål eller ikke.
0: Nei,
1: det vet ikke jeg helt å si, men, for jeg har ikke fisket så mye.
0: Nei.
1: Men det er snakk om noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, akkurat sånn, så ikke alt skal ikke være taco, så de synes jeg.
1: Nei, det er noen husmanns og tradisjonsmat, sånn som jeg har forstått det.
0: Ja.
1: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travelt, så jeg skal ikke forhefte. Det var noe bare jeg hadde lyst til å ta en liten prat med dere om sommeren her, og så får vi noe bare alle ihop, og enten man er turister eller man er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
1: Ja, vi må bare håpe.
0: Og så har det jo mye å si også høsten, blir det.
1: Helt klart, ja, helt klart. Det, altså, det er ikke for sent enda, men det å få 25-30 grader i veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra,
1: men. Ja, men at det
0: kan bli. Men er du, som avslutningsvis, er du noen jaktere? Brukte du gang på jakt, så det er ikke, kanskje.
1: Går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så.
1: Nei, det nærmeste jeg kommer, det er vel påkjørt.
0: nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
1: Takk, det samme. Ja.

har fått sin sjelefred. Fikk du vite om hun hadde funnet noen? Nei, forresten, jeg vil ikke

better for worse, I will love you with every beat of my heart.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet frem den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skal ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi noe godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radioen. Og dere, hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig på, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte Hemnes kommune si mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt, Jan. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta, og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025, men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da, så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende fra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med, og er absolutt en nødvendig sak, der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge, og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her du må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den. Da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der, og Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det ikke alle nærradioene I Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir hen. Det må vi jo diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. En enkelt tror ju att det här är egentligen sån, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där. Så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste ju säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyndalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan och för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisan är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi ju inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann för Helgelendingen, som också en del av lokalavisan nu på det nedslagsfältet som vi i Vefsen där. Och då har du förstått det så att de kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan han tänka framöver i förhållande till det här med sändaren då? Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode maste på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod det at han hadde et ønske, det var om det var muligheter å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og andre.
0: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det i hvert fall er håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt og se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp

0: Da ønsker vi dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
1: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.